Sin onore nistrat vieno voi. Jeg har haar som er brand, jeg har ikke en kok, en aksel søn, kom blei med mig. Så jeg kom, så jeg kom, så jeg kom.

0: til jer nu. I kan ikke få mig.
1: Luister online op www.luisterfm.co.za.